0: Och, nu kan jag säga vad du mest. Då börjar jag äta min tröbo.
1: Ja, då börjar jag låsta. Det mer du då dess, det mer jag måste döna. Och det fann löst att komma sjöra svår. Och om du då var döna, då var det niemals sjöd var.